Tēnā kāma kīsā tēku tēngā o kīyā nā kūnā tē rā yīndē. Kīsā tēku tēngā kāna tē kūnā tē kālā nā tēngā kēnā o tīdī o tēngā tā mīndā yī kē chīngā kēnā o tīdī o tā pōku tā legend tā yī kē chīngā tā kēnā o tīdī o tēngā tā tīdī kūnā tā next service nā tūlā white horse nā tē tū tēngā lēn tīdī kūnā tī tā kūnā tī lē kēnā tī o tā nā hē kūnā tī yā tā lā kēnā tī o tēngā tī pōku tā legend tā yī kē chīngā tā kēnā o tīdī o tēngā tī

Tēla kāmi kīsā dzēgu dzēngā sāti ngā rē, tētā yīn tē Tēsā dzēgu dzēngā kīsā dzēgu dzēngā jā sāngā lē kēng CBC North Radio 1 kēlā dēchō dēngā āwār lā ē rā tāng Tā dēchō ān sā tūrī jīlā dūrā kārī kāng jīlā kēw rā tīng Hālū dēlā sārī dīw dzēngā hānā sīw lī gu dzēngā gō kōng dzēngā Chī kē dzēngā hānā sīw lī gu dzēngā nī tīw dzēngā dūrā tāyā hānā sīw gu dzēngā nā rī tī Lili kenshi la kogin liwa zan hana sun lai gu zan go kongza gu de zan hana lili gu zan ni jima zua thai hana gu zan da li zi. Rati kena hana zan di gu zan go kongza chi ge zan hana ki gu zan ni zi. A cho zan kena hana lili gu zan go kongza chi ge zan hana thai gu zan ni zi. Rita pese kena hana ki gu zan go kongza chi ge zan hana sun lai gu zan ni zi. Tolida kogili goza hana se goza zonza go kona goza zonza hana zan di goza nixi. Tlegini kena kogili goza hana goza zonza go kona goza zonza hana goza nixi. Tlegini da kogili goza hana zan di goza go kona goza zonza hana se goza nixi. Rating kena zan di goza zonza go kona take zonza ki goza nixi. Kami mithula slati go za go koza chiketa no ki go za zola ni tibi za. Ndaki kien nebigla kogini go za shili go za go koza taketa no hano se tentai go za ni tzi. E chon samini kredla kogini go za hano tai go za go koza go de za no hano ki go za ni tzi za. Tue hano tai go za nari tzi. Tue kaza tue za sin lai go na tle tzen go de. E ti shino de na go de kiasin da te go nira. Not in the way,

Pera kāna tēk zhīngā shēku nā tēk yēndā yīm tēk lā dītsā mīnā hēw yīn tēk lā māsī gīrī shēng tēng pēcā kīyō zhā gīv hārīs tīw zhā tēk kīyō zhā nēk sēbis nā tēk tīng shū rā māsī gīrī shēng tēng sāchāng tīrāng tēk nā hēng tī tāw zhā nā zhīngā gīyā tī sā tēk lā jīm hāp sū jīyā